8:30, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list između ostalog donosi: na Košćelama je polaganjem vijenca na spomen ploču obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i bitku vođenu na tom mjestu. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore Stevan Radunović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović, a poručeno je da hrabrost i žrtva ustanika predstavlja trajnu obavezu njegovanja antifašizma, slobode i kulture sjećanja. Na Starom groblju na Cetinju počela je sječa stabala nakon što je komunalno preduzeće nedavno iste aktivnosti sprovelo i na Novom groblju, gdje je uklanjanje drveća bilo neophodno zbog ugrožavanja grobnih mjesta i bezbjednosti posjetilaca. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da cilj ovih aktivnosti nije narušavanje izgleda groblja, već sprečavanje nastanka još većih oštećenja i zaštita grobnih mjesta. Osnivači Epistem Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje, od ideje do pametnog rješenja, koja im je dodijeljena u okviru svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. A evo o čemu ovoga jutra piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, saobraćajna politika, može se tumačiti kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Evropske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva koji se, između ostalog, tiču Prevlake, broda Jadran i ratne odštete. A posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe stradale, desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević za RTCG ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Da li dosadašnji tok turističke sezone potvrđuje optimistične najave, dok podaci Mondstata za prvih 5 mjeseci pokazuju pad broja gostiju i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, Ministarstvo turizma tvrdi da najnoviji pokazatelji ukazuju na rast. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da u njegovim hotelima bilježe dobru predsezonu i očekuju uspješan jul i avgust. Prema njegovim riječima, privatan smještaj u Budvi je podbacio, dok su u Boki, kako kaže, traži soba više. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

kancelarija bivšeg šefa države, poručujući da je njegova želja, kao i brojnih drugih značajnih političara i javnih ličnosti kroz istoriju, da doprinese pravilnom razumijevanju i osvjetljavanju procesa koji su obilježili protekle decenije na domaćoj i evropskoj sceni, ali i njegovu političku karijeru. Detaljnije na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo naše Vijesti.

0: Radio Cetinje.
1: Art Info.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izložba Krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put. Kazali su iz Centra za kulturu. Izložba je, kako navode, uvrštena u izložbeni program javne ustanove Centar za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, odnosno poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Art Info. Hvala na pažnji.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatinia.
4: Art Info.
5: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izložba Krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put. Kazali su iz Centra za kulturu. Izložba je, kako navode, uvrštena u izložbeni program javne ustanove Centar za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, odnosno poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Art Info. Hvala na pažnji.
4: Art Info.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. Objavljeni prvi trejleri za nova filmska ostvarenja. U današnjoj emisiji predstavljamo vam The Whisperman sa Robertom De Nirom i Behemoth, novu dramu sa Pedrom Pascalom. A stigao je i finalni trejler za novi film Ridleya Scotta, Psi pod zvijezdama. Netflix je objavio prvi trailer za psihološki thriller The Whisperman, snimljen prema istoimenom bestselleru Alexa Northa, koji se našao na listi The New York Timesa. Glavne uloge tumače Robert De Niro, Michelle Monaghan i Adam Scott. Film prati pisca kriminalističkih romana i udovca kojem je otet osmogodišnji sin. U očajnoj potrazi za dječakom primoran je da zatraži pomoć otuđenog oca, penzionisanog policijskog inspektora. Potraga ih vodi do jezivog slučaja serijskog ubice poznatog kao The Whisperman. Iako je osuđen prije nekoliko decenija, njegova prošlost i dalje progoni stanovnike malog grada. Pored Roberta De Nira u filmu igraju Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater i Owen Teague. Producent je studio HBO, braće Russo, poznat po filmu The Grey Man i brojnim Marvelovim ostvarenjima. Roman Alexa Northa stekao je brojne obožavaoce zahvaljujući spoju psihološkog trilera, porodične drame i horora, pa su očekivanja od filmske adaptacije velika. Premijera filma na Netflixu zakazana je za 28. avgust.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Nastavljamo sa novostima iz svijeta filma. Studio Searchlight Pictures objavio je prvi trailer za Behemoth, novu dramu reditelja i scenariste Tonija Gilroya o porodici muzičara iz Los Angelesa. Radnja prati talentovanog violončelistu Alexa Seriana, koji se vraća kući nakon 20 godina, a muzika koja je oduvijek bila središte njegovog života vodi ga u avanturu koja će ga zauvijek promijeniti. Glavne uloge tumače Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Rice, Eric Griffin i drugi. Gilroy, poznat po filmovima Michael Clayton i Bornovo nasljeđe, potpisuje režiju i scenarijo. U nedavnom intervju za Vanity Fair Pascal je objasnio što ga je privuklo filmu i otkrio više o svom liku, klasično obrazovanom violončelisti Alexu. Ova priča ima jednu cjelovitost sa kojom sam se, mislim, povezao na intelektualnom i emotivnom nivou, rekao je Pascal. Alex nije rock zvijezda, nije čak ni neko ko traži svjetla reflektora. On je jednostavno neko kome je muzika prvi jezik. Ovo je ljubavno pismo muzici i filmovima, govori o porodici, nasljeđu i iscjeljenju. Kao glumac, priželjkivao sam ovakvo iskustvo i prije nego što sam uopšte počeo da se bavim glumom, objasnio je Pascal.

0: Art Info. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Izložba Krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put. Kazali su iz Centra za kulturu. Izložba je, kako navode, uvrštena u izložbeni program javne ustanove Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, odnosno poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Art Info. Hvala na pažnji.
1: Art Info. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, od 7 do 10 sati u petak će bez struje biti Zagravlje, Sava Trans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, Vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe, najavljeno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Servisne informacije.

0: Emisija vijesti i zabave.
1: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pratite novo izdanje Radio Mozaika Viza. Objavljeni prvi trejleri za nova filmska ostvarenja. U današnjoj emisiji predstavljamo vam The Whisperman sa Robertom De Nirom i Behemoth, novu dramu sa Pedrom Pascalom. A stigao je i finalni trejler za novi film Ridleya Scotta, Psi pod zvijezdama. Netflix je objavio prvi trailer za psihološki thriller The Whisperman, snimljen prema istoimenom bestselleru Alexa Northa, koji se našao na listi The New York Timesa. Glavne uloge tumače Robert De Niro, Michelle Monaghan i Adam Scott. Film prati pisca kriminalističkih romana i udovca kojem je otet osmogodišnji sin. U očajnoj potrazi za dječakom primoran je da zatraži pomoć otuđenog oca, penzionisanog policijskog inspektora. Potraga ih vodi do jezivog slučaja serijskog ubice poznatog kao The Whisperman. Iako je osuđen prije nekoliko decenija, njegova prošlost i dalje progoni stanovnike malog grada. Pored Roberta De Nira u filmu igraju Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater i Owen Teague. Producent je studio HBO, braće Russo, poznat po filmu The Grey Man i brojnim Marvelovim ostvarenjima. Roman Alexa Northa stekao je brojne obožavaoce zahvaljujući spoju psihološkog trilera, porodične drame i horora, pa su očekivanja od filmske adaptacije velika. Premijera filma na Netflixu zakazana je za 28. avgust.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Nastavljamo sa novostima iz svijeta filma. Studio Searchlight Pictures objavio je prvi trailer za Behemoth, novu dramu reditelja i scenariste Tonija Gilroya o porodici muzičara iz Los Angelesa. Radnja prati talentovanog violončelistu Alexa Seriana, koji se vraća kući nakon 20 godina, a muzika koja je oduvijek bila središte njegovog života vodi ga u avanturu koja će ga zauvijek promijeniti. Glavne uloge tumače Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Rice, Eric Griffin i drugi. Gilroy, poznat po filmovima Michael Clayton i Bornovo nasljeđe, potpisuje režiju i scenarijo. U nedavnom intervju za Vanity Fair Pascal je objasnio što ga je privuklo filmu i otkrio više o svom liku, klasično obrazovanom violončelisti Alexu. Ova priča ima jednu cjelovitost sa kojom sam se, mislim, povezao na intelektualnom i emotivnom nivou, rekao je Pascal. Alex nije rock zvijezda, nije čak ni neko ko traži svjetla reflektora. On je jednostavno neko kome je muzika prvi jezik. Ovo je ljubavno pismo muzici i filmovima, govori o porodici, nasljeđu i iscjeljenju. Kao glumac, priželjkivao sam ovakvo iskustvo i prije nego što sam uopšte počeo da se bavim glumom, objasnio je Pascal.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 časova u galeriji Centra za kulturu. Ela Božović već decenijama zauzima značajno mjesto na crnogorskoj likovnoj sceni, a njena djela predstavljena su na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević 10. avgusta organizuje izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička, ali i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreće, u subotu 19. jula nastupit će na ljetnjoj pozornici na Cetinju u 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Od početka 2026. do sredine jula cijene benzina u Crnoj Gori porasle su za oko 21%, dok je eurodizel skuplji za više od 31%. Vozači u Crnoj Gori od danas su dočekale nove cijene goriva, poskupljenje svih vrsta, najviše je porasla cijena eurodizela za 9 centi.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i toplo. Na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 19 časova. Sve ove informacije čitajte opširnije na portalu Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.